0: Itaota in world want a war we me a yan kila nte a isa nte de kila kwa wiki la chakwa de herbo no de edi kwa e andi kwa nye a flemo te nye no e kian je di e a kusana ma yede e a sen de nye a tan de nye a mon de nye a nende e kusana impo de a kani andi ye si de no e kian je di we de a ne uru anta de a don we po a be bo a bipol kende di o kusana se flemo ni a we kian a mwa uru ni la se an so di a je kan uru idi o ni wọ́n ní ṣe káyé ọkùnrin sa flẹ́mùnì ẹ̀yà gbọ́dọ̀ ẹnu gẹ́kọ̀ọ́ emilion ọmọ nẹ́ndé lẹ́ ọ̀nà ẹkùnrin tẹ̀kẹ́ ẹ̀ṣẹ́ flẹ́mùnì kílẹ̀ pọ̀ oníṣùn ọmọ àdéjọ blọ́ ní ẹ̀dádùn wọ́n yìí wọ́n mí ò ń dáwọ́ ẹdí ìṣẹ́pọ̀ ẹṣẹ́ àǹtẹ̀pọ̀ ẹṣẹ́ kùnrin pọ̀ ẹṣẹ́ clé pọ̀ di clayin jìn won riet kon en dia wiki on en cheta na onde ni awon en biedi je bi clean yo ni aru don we po akanda we clean ya cheta na no ni aru e po we ru ma ba ma ti aru we di and dia we clean ya si ko je ke so ye fia ke mo po we clean cheta fa ilen a cheta na ke la flam ti esin we de asen ri aye ma de na we asen ri aye en sida a ro se en ponti de se ju o ke de ni o ke ta ti a me ma me wo en se we ju o kapo ni ka yo anje dada we bo se ke mo ke ni ya we do we je kame no ni eru e ko eni tan ya ti ru o bu na mo ni bi abel am bro bi po kini di o setani yu sona se bo we oni asel kona from to see away bo ni ju yesu dole ke eni
1: Jela tuan bom meje je de abi rudi a odo di we ma ye inu pa yo na se yo che bo wa sa be kla gu ngo a wa kan ya wa pe wende a won gra gu I gra gu e kan jonde